0: tia wura de hwa se wo kwatia wura de na betumi aye tia tia wura de hwa aso nyia ni wa tia wo papa na ye fa ni dia oba ma ye na so nyia
1: o se ye ja na chiri wa aso nyia ni wa busiam wa me ka tira wo Siamo suma posu wana katro sia ye dia betumi atena busu ye ne kwabra woni yesu sa ye jane chiriwa asumdue ni wa warem ye me pesa me katro ne se se wo kwati yesu asumdue ni busu ye ne o sa wo jane chiriwa ye dia ni wa mawo wana katra wo sa kwati agurade a wo betumi adiye Oh, say a jan, Natriwa. About when you're dead when you're back. Fell running, a crab here, oh, mama.

0: me. Asem baba bi amaji.
1: Asem baba bi amaji.
0: Oye oye. Oye. Asem baba bi amaji. Say me ready for New York.